جدھروں تارو بادشاہ نے آنا سی اس رستے ٹھیکریاں اکٹھیاں کرن لگ پئے مردانیاں جویں اسی کرنے اویں کری جائیں گرو جی نے ٹھیکریاں اکٹھیاں کر کے چولہے وچ پاونیاں شروع کیتی مردانہ جی بھی اسی طرح کر مردانہ جی جان دے نے

کرو سدا درویشاں دی سنگت کریا کر, فقیراں دی سنگت کریا کر, بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر, جا کے پرمسالا بنا. تاں گرو جی جو اپدیش لے آئے سن کارو نے اسی طرح کیتا. کارو دے محلاں چ وی دھرم

0: ست سنگت کیسی جانی ہے؟
1: کیڑی سنگت؟ کیسی سنگت؟ کہو جی سنگت؟
0: ست سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایکو نام وکھانی ہے؟
1: او سنگت جتھے ایکو نام دی ارادنا ہو رہی،
0: سارے ایک نام دے نال جڑے نے، او سادھ سنگت، ساد سنگت مل ہوئے ترابا،
1: تے سنگت کرن دے نال وستو کیڑی مل دی؟
0: بسر گئی سب تات پرائی،
1: انسان کتنی بھی کوشش کرے تات پرائی نہیں چھڑ سکدا۔ تات پرائی دا پاو ہے جلن، ایرخا، کسے نو ویکھ کے جلنا، تات پرائی نہیں چھڑدا۔ پر صاحب آکھدے نے جیو جدو سنگت وچ آ جاندا ہے نا، سب کچھ چھڑ جاندا۔
0: بسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موہ پائی،
1: کتنا سنگت وچ آون دا لابھ ہے،
0: جب سنگت وچ آونا ہے تانت پرائی پھول جان دی۔ ایتھے ہی بس نہیں، نہ کو بیری نہیں بگانا،
1: بیری بھی سجن نظر آن لگ پیندا،
0: دشمن بھی متر لگ پیندا،
1: کیونکہ سنگت وچ آ گئے۔
0: نہ کو بیری نہیں بگانا سگل سنگ ہم کو بنیا،
1: یہ پراپت کیویں ہویا؟
0: جو پرب کیلو سو پل مانیو، اے سمت سادو تے پائی، اے سمت سادو تے پائی،
1: اے گرو نے مت دیتی،
0: کیونکہ گرو کی سنگت وچ آ گئے۔ تے جدو سنگت وچ آ گیا ہے، ساد سنگت کے باسبے کل مل سب نسنا، پرب سے تی رنگ راتے آتا تے گرب نہ گرسنا، ساد سنگت تار جائیں گا۔
1: یہ سنگت وچ آن دے لاب دستے،
0: سب آنکھ دینے جیو سنگت کریا کر،
1: سنگت وچ جایا کر۔ تے کبیر صاحب خیال دین دین کہندے نے، جیو سنگت کر پر کیسی؟
0: کبیر سنگت کری ہے ساد کی،
1: کسے ساد دی سنگت کری، کسے چور یار جواری شرابی دی سنگت نہ کر لوی،
0: ساد سنگت کری، چنگی سنگت کری،
1: کتے پیڑی سنگت وچ نہ پے دئی، کیونکہ سنگت تار دی تے سنگت ہی ڈوب دی۔
0: تے جیڑا ساد سنگت وچ آ ملدا ہے او تر جاندا ہے، ساد سنگت مل